0: Senad den 4 september som är definitivt årets bästa dag. Gratulerar till alla som har bursdag idag och gratulerar också till Idar, Idar och Iben som har namnedag.
1: Välkommen till nya 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samma goda musiken och de samma stämman du känner. Nu finner du allt på en kanal. Alltid när, alltid.

Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.